0: Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Nueva Jersey, Estados Unidos, 1967.
1: Uniradio.